hjerte, din puls mot min. En kropp med to rykker, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne i sjelen min. Er du så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær. Så vakker du

Vær som en klod inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg

er jammen ikke en dårlig dag. Det kan det jo gjerne være tirsdager, de kommer litt sånn ubeleilig og dukker ofte opp på et tidspunkt hvor man kanskje ikke ønsker at den skal dukke opp. Jeg tenker, det er ikke så lenge siden det var weekend, og så er det et stykke igjen til neste. Vi har alle muligheter til å ende opp i en situasjon hvor tirsdager blir en sånn ordentlig dårlig dag. Her kan du finne på noe sterkere uttrykk hvis du vil. Så langt i hvert fall. Denne tirsdagen, ikke så verst. Det er i alle fall min mening om saken. Skal vi se. Vi har en ny quiz å ta tak i. Den håper jeg du gleder deg til. Vi har i alle fall plenty å by på i form av ledetråder her, som skal lede deg til rett svar, og så får vi se om, da, om du kan premiere deg selv ved enden av denne quizen. Vi starter om bare et par minutter.

Dagens merkedager står på menyen her. Hva en merkedag? Vel, det en dag som spesielt dedikert til noe. I dag for eksempel så den dedikert til Donald Duck. Mm-hmm. Om du har noen gamle blader liggende. Jeg har det. Jeg har blader fra 70-tallet som ligger, som jeg har klart å ta vare på. Ellers så det dagen for en sånn spesiell pai som inneholder jordbær og rabarbra. Hvis du ikke har hatt en jordbær og rabarbra pai i ditt liv, så skal du nok vurdere en tur til England. Der dette en god gammel dessert du finner alltid på en pub, noe sånt nå. Det dessuten i dag dagen for å møte en partner. Nå høres det kanskje merkelig ut å skulle ha en dag dedikert til det, og det ikke den eneste dagen i året du kan det, men det kan jo være at du skal arbeide litt med deg selv for å presentere deg som en god partner, slik at du kan finne en. Det bare et innspill.

er jammen ikke en dårlig dag. Det kan det jo gjerne være tirsdager, de kommer litt sånn ubeleilig og dukker ofte opp på et tidspunkt hvor man kanskje ikke ønsker at den skal dukke opp. Jeg tenker, det er ikke så lenge siden det var weekend, og så er det et stykke igjen til neste. Vi har alle muligheter til å ende opp i en situasjon hvor tirsdagen blir en sånn ordentlig dårlig dag. Her kan du finne på noe sterkere uttrykk hvis du vil. Så langt i hvert fall. Denne tirsdagen, ikke så verst. Det er i alle fall min mening om saken. Skal vi se. Vi har en ny quiz å ta tak i. Den håper jeg du gleder deg til. Vi har i alle fall plenty å by på i form av ledetråder her, som skal lede deg til rett svar, og så får vi se om du kan premiere deg selv ved enden av denne quizen. Vi starter om bare et par minutter.

Dagens merkedager står på menyen her. Hva en merkedag? Vel, det en dag som spesielt dedikert til noe. I dag for eksempel så den dedikert til Donald Duck. Mm-hmm. Om du har noen gamle blader liggende? Jeg har det. Jeg har blader fra 70-tallet som ligger, som jeg har klart å ta vare på. Ellers så det dagen for en sånn spesiell pai som inneholder jordbær og rabarbra. Hvis du ikke har hatt en jordbær og rabarbra pai i ditt liv, så skal du nok vurdere en tur til England. Der dette en god gammel dessert du finner alltid på en pub, noe sånt nå. Det dessuten i dag dagen for å møte en partner. Nå høres det kanskje merkelig ut å skulle ha en dag dedikert til det, og det ikke den eneste dagen i året du kan det, men det kan jo være at du skal arbeide litt med deg selv for å presentere deg som en god partner, slik at du kan finne en. Det bare et innspill.